Crnogorski fudbal probio dno u prvom kolu kvalifikacija za ligu konferencija, eliminisan i Mornar. Barani zaokružili fijasko. Mornar Atletik Escaldes 1-2. Oproštaj Petrovčana, Žalgiris slavio i u revanšu. Žalgiris Petrovac 2-1.